nonsina yera tomu la ba ife yeke yera tomu ke osunhi yera ma tomu wo nonse yera ma de behen wuntun ube wun usada bokinya yeso na engalika

Ça c'est la mule sur quoi de moi très sauce au cabaret d'Awa. Menegoui Asia sur ma barbe, y'a pas nos nanga et tempo et wigabaya. C'est assez tain. Oui, t'es oui, winky ané de la mouille canou. Et son mou y'a qui a qui a doué mou gara d'ac pour la gomme à gara d'ac cotonou. Manak bon bref, menegou ka winky a wadu à tout maganou et doua tout en fara. On est en soi, bébé et sugrikin, sugrien kilo ou la coute. Fortanien d'atia, kada ou non, dégagé quoi qu'a doué et maïn kilo tiaki. D'amour n'a kaokura oui, Asia sur ma barbe à tout la mou. Y'a mieux sur timati. Kongu mbranin katon ya amigo foto no bane kabon yoko ka bedore ayenti a foro kin foto ti aga da una tira kaga wiendwe baby mas spaghetti yen katon kini foto no ba ti aga da wata ka duramo amma ayenti a foro kin da wata ka yin ka da wata ka da nu ka duramo yemiru so baby ipin sun kin penso yen kilo wira kute foto yen da ti aga da una wata yo ka duramo ayen kilo ti akin da wona ka wakura suru mabako ka don dore won wi ama be cafe yen carton kini ayeme photo wokuru ka bonu yo ka dura mo ama enti aforo kin da wona ka wokuru ko ka ndore bebe inye kin bebe kin mo edwe ka da nyino ngu me ka doko e dura ayeme yen kilo wira kro gya e photo okwa no ka yiru dege dege yo ka dura mo ayen kilo ti akin da wata ka wokuru yo ka ndore una mne ko ba ko de ko kai ko bauda wim kero de wimi yen biro so asia una wima be no se ma baby bo sagiki mfoto ne kada wata wa ugadura mo yen kiro ti akin da wiro ko ka be dore bebe e sukere tan sukere kime tan sukere gaye yim e wahi wa kwa yiru gaye anye me foto kada wone we asia suru mo ba ugadura mo mo wi awure mpamida bokia ekin yen ka ton e foto no ba ti aga da una wata je ka ka mi ande mo wi ama awure mbulu kini yim e saki foto yen da ti aga da uno yo ka duramo ama enti afro ki da wiru ka no yego ka nun dore mo ya gun ki yem editi nyenda no ge foto nyenda no yego ka nun dore editi ti afro ti ami gun azia na ina igu ma benti wahala ko igu da gangia baiwa ibenti wahala ko ne annami gun boko nun sinne wa nugo doso gun doso pa won ki edo yega no pa da ka miyan ko yakin nyina na ko di pa di ma ke na ka ko pa ka win ki ra ko Adiza usawa uka wana sinandegia kawi fata uka wana buruba nisina paro kama se alima uka wana waragia kawi amusatu uka wana buruba gia bewa kwe mangison yuka ni bugamilu usi utondoka tonkofo kwa usi ala genga tia baiba tonkiwa saka ya sobe ntungu basokumo adam sirudugu uka asere kwa mo ingoro kwa buruba nisina paro miyabe kwa sumabu mbaturi suru nubai tase ni son nubai ne mabe tonkila bebe tonkino son si bebe na son kwa indika ansani balansi ani prosim otora osiara genga tia one sumi ambeso adaki yaka wana yira nkuri nyenu boko gya onfo no on wakira mane badon tuwa basi ya genga tia u we mamudu yadi uka wana buruba yadi yadiro baba wenti tuwa nyadiro li baba wenti tuwa basi ya genga tia sabi kong kong warun we basokmo sabi kum kum waru yero nyero wi se kon kon woro nyero mbe so adaki ka ma yaran kuri ja bo awon ti to ba se adin ga tia manya o mani gobin gobin kura wi manya o gobin kura so adaka wa bro ba in kwai bodu ja me ka mbe so pro ka ma se ga hi un so adaki ka ma bro ba ngbanguru ja ama fo no o se ri mani ba to ba se adin ga tia da do hari an so adaki ba ma ko won ti bure o fure la mani aga wa borobo ati ami amun fo no bintu banu to ba se agin ati ayan temia mare duro on so da ke wa wa anwi sa ge ba ma ko nti bri o di mani bado krukmo woji on so da ki aga wa wa an wi sa ro ja kama be sinandim brak pa on pa ka wura pro ai satu on so da ke kama sinandegi aka on bi ko sa pro se ba to ba se agin ati a wo bana mi ne kun yesa sarigi on so da ki ni aga wa snande nyenu boko gya ba makon ti bre kwa mo dada woni tewe plus ba fo kwa o ya sango gina gura wa won bira gya fadi ni wa anga gya ne duge pa suka da